0: Parasti mēs maksājam par enerģiju katru mēnesi, atkal un atkal, bet arvien vairāk cilvēku izvēlas citu pieeju, ieguldīt savā enerģijā, uzstādīt sistēmu vienreiz un pēc tam gadiem ilgi maksāt mazāk. Tas vairs nav tikai patēriņš, tas ir ilgtermiņa lēmums par savām izmaksām. Un šādu izvēli Latvijā izdara arvien vairāk mājsaimniecību. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гэмзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
4: По мере поступления исполняю ваши музыкальные просьбы, Александра. Вместе с вами с радостью послушаю группу «Би-2». Невероятная история в эфире.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Novaja žizņa načinājica neažidana, ne s paņedēļnika i ne s novava goda. Ana prosto načinājica. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. Программа поздравлений.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Venecuēlā izsludināts ārkārtas stāvoklis. Trešdienas vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricināja vairāk nekā 7 magnitūdu zemestrīces. Tām sakoja aptuveni 30 pēcgrūdieni. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo cilvēku skaits jau sasniedzis 164. Vismaz 971 cilvēks ir ievainots, par to šodien paziņoja Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa. Vācija, Francija, Spānija un vairākas citas valstis jau piedāvājušas palīdzību Venecuēlē. Eiropas Savienība izmaksājusi pirmos 3 miljardus eiro no jaunā 90 miljardu eiro lielā aizdevuma Ukrainai. Par to paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Aizdevums paredzēts, lai palīdzētu Ukrainai aizpildīt deficītu budžetā un nostiprināt armiju. Viņa piebilda, ka tuvākajās dienās Eiropas Savienība sākšot izmaksāt pirmos līdzekļus no 6 miljardiem eiro dronu ražošanai. ASV prezidents Donalds Trumps lūdza kongresam piešķirt papildu finansējumu gandrīz 88 miljardu dolāru apmērā. Lielākā daļa šīs naudas paredzēta Irānas kara izmaksu sekšanai, taču ietver arī līdzekļus ASV lauksaimniekiem ebolas vīrusa apkarošanai un vietējiem infrastruktūras projektiem. Priekšlikums iesniegts dienu pēc tam, kad kongress pieņēma simbolisko rezolūciju, aicinot Trumpu izbeigt ASV kara darbību pret Irānu, ja vien likumdevējs skaidri neapstiprinās militāru rīcību. Tranzīta ielu būvniecībai Daugavpils, Preiļu un Rēzeknes pašvaldībām piešķirta 385 900 eiro. Satiksmes ministrijas budžetā tranzīta ielu būvniecībai šogad pašvaldībām bija paredzēts kopumā 7,3 miljonu eiro finansējums, divreiz vairāk nekā pirms diviem gadiem. Iepirkumu rezultātā radās ekonomija, tādēļ tika nolemts neizmantoto finansējumu piešķirt tranzīta ielu būvniecībai šajos novados. Valsts budžeta līdzfinansējums 101 818 eiro apmērā piešķirts Daugavpils pašvaldībai projekta īstenošanai, lai atjaunotu segumu Gulbju ielas posmā no Ķiršu ielas līdz Dostojevska ielai un Dostojevska ielas posmā no Gulbju ielas līdz Oškalna ielai. Par godu latviešu kino režisoram un scenāristam Jānim Streičam nosaukts asteroīds. Pirms 7 gadiem to atklāja Latvijas Universitātes Baldonis astrofizikas observatorijā, vadošā pētnieka Ilgmāra Eglīša novērojumos. Asteroīds atrodas galvenajā asteroīdu joslā starp Marsu un Jupiteru. Tā diametrs ir aptuveni 1 km un vienu apli ap Sauli tas veids 5,36 Zemes gados. Augšdaugavas novada Laucesas pagastā šodien notika sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme par putnukopības kompleksa Daugavpils putni paplašināšanu. Baltikovo plāno esošā kompleksa Daugavpils putni paplašināšanu, izbūvējot 4 jaunas dējēju vistu novietnes, katrā paredzēts izvietot līdz 160 tūkstošiem dējēju. Saspringtas svētku brīvdienas bija valsts robežsardzē. Kopumā novērsti 356 nelegālo migrantu mēģinājumi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Svētku brīvdienās Augšdaugavas novadā un Daugavpilī robežsarga aizturēja 9 likumpārkāpējus, kuri pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas. Mercedes markas mikroautobusu vadīja Francijas pilsonis ar vēl vienu Francijas pilsoni blakus. Lielbritānijā reģistrētā Mazda markas automašīna

karantīnā atradās divi Latvijas pilsoņi, kas saistīti ar personu pārvadāšanu. Polijas pilsonis vadīja Volkswagen markas automašīnu un Daugavpilī pamanījās vēl arī izraisīt avāriju. Citroen markas mikroautobusā bija sabāsta 21 persona bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Busiņu vadīja Igaunijas pilsonis ar Armēnijas pilsoni blakus, bet Volkswagen markas automašīnai pie stūres bija Turcijas pilsonis. Diviem Francijas un vienam Polijas pilsonim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Daugavpils teātra šīs sezonas jauniestudējums Hekube ir uzaicināts piedalīties starptautiskā sengrieķu drāmas festivālā Kiprā. Izrāde tiks spēlēta 10. un 11. jūlijā Pafas brīvdabas amfiteātrī Odeonā. Daugavpils teātra traģēdiju iestudējusi latgaliski režisore no Francijas Tatjana Stepančenko Bogdana. Izrāde nominēta Latgaliešu kultūras gada balvai Boņuks. Tās titullomas atveidotāja Jūlija Ļaha nominēta Spēlmeņnakts balvai kategorijā Gada aktrise. Dalība festivālā kļūs par Daugavpils teātra noslēdzošo notikumu šajā sezonā. Jauno sezonu teātris atklās augustā, tad sāksies darbs pie jaunām izrādēm. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes, ja Alisa Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

4. Vismaz 971 cilvēks ir ievainots, par to šodien paziņoja Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa. Vācija, Francija, Spānija un vairākas citas valstis jau piedāvājušas palīdzību Venecuēlē. Eiropas Savienība izmaksājusi pirmos 3 miljardus eiro no jaunā 90 miljardu eiro lielā aizdevuma Ukrainai. Par to paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Aizdevums paredzēts, lai palīdzētu Ukrainai aizpildīt deficītu budžetā un nostiprināt armiju. Viņa piebilda, ka tuvākajās dienās Eiropas Savienība sākšot izmaksāt pirmos līdzekļus no 6 miljardiem eiro dronu ražošanai. ASV prezidents Donalds Trumps lūdza kongresam piešķirt papildu finansējumu gandrīz 88 miljardu dolāru apmērā. Lielākā daļa šīs naudas paredzēta Irānas kara izmaksu sekšanai, taču ietver arī līdzekļus ASV lauksaimniekiem ebolas vīrusa apkarošanai un vietējiem infrastruktūras projektiem. Priekšlikums iesniegts dienu pēc tam, kad kongress pieņēma simbolisko rezolūciju, aicinot Trumpu izbeigt ASV kara darbību pret Irānu, ja vien likumdevējs skaidri neapstiprinās militāru rīcību. Tranzīta ielu būvniecībai Daugavpils, Preiļu un Rēzeknes pašvaldībām piešķirti 385 900 eiro. Satiksmes ministrijas budžetā tranzīta ielu būvniecībai šogad pašvaldībām bija paredzēts kopumā 7,3 miljonu eiro finansējums, divreiz vairāk nekā pirms diviem gadiem. Iepirkuma rezultātā radās ekonomija, tādēļ tika nolemts neizmantoto finansējumu piešķirt tranzīta ielu būvniecībai šajos novados. Valsts budžeta līdzfinansējums 101 818 eiro apmērā piešķirts Daugavpils pašvaldībai projekta īstenošanai, lai atjaunotu segumu Gulbju ielas posmā no Ķiršu ielas līdz Dostojevska ielai un Dostojevska ielas posmā no Gulbju ielas līdz Oškalna ielai. Par godu latviešu kino režisoram un scenāristam Jānim Streičam nosaukts asteroīds. Pirms 7 gadiem to atklāja Latvijas Universitātes Baldones astrofizikas observatorijā vadošā pētnieka Ilgmāra Eglīša novērojumos. Asteroīds atrodas galvenajā asteroīdu joslā starp Marsu un Jupiteru. Tā diametrs ir aptuveni 1 km un vienu apli ap Sauli tas veids 5,36 Zemes gados. Augšdaugavas novada Laucesas pagastā šodien notika sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme par putnukopības kompleksa Daugavpils putni paplašināšanu. Baltikovo plāno esošā kompleksa Daugavpils putni paplašināšanu, izbūvējot 4 jaunas dējēju vistu novietnes, katrā paredzēts izvietot līdz 160 tūkstošiem dējēju. Saspringtas svētku brīvdienas bija valsts robežsardzei. Kopumā novērsti 356 nelegālo migrantu mēģinājumi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Svētku brīvdienās Augšdaugavas novadā un Daugavpilī robežsarga aizturēja 9 likumpārkāpējus, kuri pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas. Mercedes markas mikroautobusu vadīja Francijas pilsonis ar vēl vienu Francijas pilsoni blakus. Lielbritānijā reģistrētā Mazda markas automašīnā atradās 2 Latvijas pilsoņi, kas saistīti ar personu pārvadāšanu. Polijas pilsonis vadīja Volkswagen markas automašīnu un Daugavpilī pamanījās vēl arī izraisīt avāriju. Citroen markas mikroautobusā bija sabāsta 21 persona bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Busiņu vadīja Igaunijas pilsonis ar Armēnijas pilsoni blakus, bet Volkswagen markas automašīnai pie stūres bija Turcijas pilsonis. Diviem Francijas un vienam Polijas pilsonim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Daugavpils teātra šīs sezonas jauniestudējums Hekube ir uzaicināts piedalīties starptautiskā sengrieķu drāmas festivālā Kiprā. Izrāde tiks spēlēta 10. un 11. jūlijā Pafas brīvdabas amfiteātrī Odeonā. Daugavpils teātra traģēdiju iestudējusi latgaliski režisore no Francijas Tatjana Stepančenko Bogdana. Izrāde nominēta Latgaliešu kultūras gada balvē Boņuks. Tās titullomas atveidotāja Jūlija Ļaha nominēta Spēlmaņnakts balvai kategorijā Gada aktrise. Dalība festivālā kļūs par Daugavpils teātra noslēdzošo notikumu šajā sezonā. Jauno sezonu teātris atklās augustā, tad sāksies darbs pie jaunām izrādēm. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbildes, ja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 9:00 vakarā.
2: Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis.
3: Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis. Ludzas novads. Latgales reģionālie mediji sadarbībā ar laikraksta Diena jau pirms 2 gadiem aizsāka rakstu ciklu par Latgales cilvēkiem un izaicinājumiem pie robežām. Šogad projektā Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis īpaša uzmanība pievērsta uzņēmēju, jauniešu un senioru ikdienai, viņu iniciatīvām, dzīves izvēlēm un darbam, kas ietekmē Latgales kopienu drošību, noturību un attīstību.

Tajā dienā Latvijā pirmo reizi tika notriegts no kaimiņvalsts teritorijas ielidojis drons. Taču vienlaikus publikācijā uzsvērts, ka pierobežā dzīve turpinājās ierastajā ritmā. Cilvēki strādāja, cilvēki mācījās, cilvēki veica savus ikdienas pienākumus. Pirmais stāsts veltīts Ludzas novada bērnu un jauniešu centra brīvprātīgajām Janai Butrimai un Ivonai Šumakerei. Jaunietis aktīvi iesaistās centra darbā, palīdz organizēt pasākumus, darbojas projektos un jauniešu iniciatīvās. Rakstā viņas stāsta, ka sākotnēji viss sācies ar pavisam vienkāršu palīdzēšanu, taču ar laiku brīvprātīgais darbs kļuvis par nozīmīgu pieredzi, kas ļāvusi attīstīt komunikācijas prasmes, iemācīties uzņemties atbildību un sadarboties ar cilvēkiem. Autors īpaši izceļ jauniešu attieksmi pret dzīvi pierobežā. Jana un Ivona uzskata, ka Ludzas jaunieši neatšķiras no vienaudžiem citviet Latvijā. Viņas jūtas piederīgas Latvijai un nepiekrīt uzskatam, ka Latgale būtu kaut kas nošķirts no pārējās valsts. Abas jaunietes pēc skolas plāno iegūt augstāko izglītību, tomēr atzīst, ka labprāt atgrieztos dzimtajā pusē, ja šeit būs darba iespējas. Viņas raksturo Ludzu kā skaistu, zaļu pilsētu ar atsaucīgiem cilvēkiem un novēl saviem vienaudžiem būt aktīviem, sadarboties, draudzēties un mīlēt savu novadu. No jaunieša stāsta publikācija ved pie senioru paaudzes. Raksta autors iepazīstina ar Zofiju Ritiņu un Pēteri Laganovski, kuri aktīvi darbojas Kārsavas pensionāru apvienībā. Viņu ikdiena saistīta ar senioru kopienas saliedēšanu, pasākumu organizēšanu un savstarpējas palīdzības veicināšanu. Rakstā aprakstīta pensionāra apvienības māja Gvelzis, kas kļuvusi par satikšanās vietu daudziem apkārtnes senioriem. Šeit notiek meistarklases, svētku pasākumi, darbojas veļas mazgātava, pieejama humānā palīdzība un dažādi pakalpojumi vietējiem iedzīvotājiem. Gan Zofija, gan Pēteris uzsver, ka senioriem ļoti svarīga ir kopā būšana, iespējas satikties, aprunāties, dalīties pieredzē un nepalikt vienatnē. Publikācijā vairāk kārt izskan doma, ka aktīva līdzdalība palīdz saglabāt dzīves prieku un veselību arī cienījamā vecumā. Raksta autors atzīmē, ka Kārsavas seniori ne tikai pulcējas ikdienā, bet arī dzied, dejo, piedalās festivālos, dodas ekskursijās un iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs, tādējādi saglabājot aktīvu lomu vietējā kopienā. Trešais stāsts veltīts Ludzas novada uzņēmējam Laurim Ļupkam. Publikācijā viņš raksturo pierobežas uzņēmēju ikdienas izaicinājumus, tostarp drošības jautājumus, kas kļuvuši īpaši aktuāli saistībā ar karu Ukrainā un dronu incidentiem Latvijas pierobežā. Vienlaikus Lauris Ļupka uzsver, ka Latgales uzņēmēji jau gadiem ilgi pierāda savu spēju strādāt, investēt un attīstīt uzņēmēju darbību arī sarežģītos apstākļos. Viņa prāt, pierobežas cilvēki ir pelnījuši lielāku valsts atbalstu. Tieši viņi rada darba vietas, uztur vietējo ekonomiku un maksā nodokļus. Rakstā aplūkot arī jauniešu attieksmi pret darbu un atbildību. Uzņēmējs uzsver, ka nākotnē īpaši svarīgas būs ne tikai profesionālās zināšanas, bet arī darba tikums un gatavība uzņemties atbildību. Atsevišķi publikācijā izcelt arī uzņēmēja iesaista labdarībā. Lauris Ļupka atzīst, ka palīdzēt citiem ir dabiska latgaliešu īpašība un ka labais darbs vienmēr rada vēlni palīdzēt arī citiem. Raksta noslēdzošajā daļā publicēts ekonomista Pētera Strautiņa viedoklis par Latgales drošību un attīstību. Ekonomists uzsver, ka fiziskā drošība ir priekšnoteikums ekonomikas attīstībai. Viņaprāt, ieguldījumi austrumu robežas aizsardzībā vienlaikus var radīt arī jaunas darba vietas un papildu pieprasījumu vietējā ekonomikā. Pēteris Strautiņš norāda arī uz Latgales potenciālu rūpniecības attīstībā, atgādinot, ka reģionā pieejama gan infrastruktūra, gan konkurētspējīgas darba spēka izmaksas. Viņš uzskata, ka būtiska loma Latgales attīstībā būs eksportspējīgiem uzņēmumiem un jauniem investīciju projektiem. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkēvičs publikācijā atzīst, ka investīciju piesaiste Latgalei pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos nav vienkārša.
Tomēr viņš

uzsver, ka reģionā jau ir veiksmīgi attīstības piemēri un uzņēmumi, kas rada darba vietas un turpina paplašināt savu darbību. Noslēdzot publikāciju, kļūst skaidrs tās galvenais vēstījums. Latgales spēks ir cilvēkos. Jauniešos, kuri vēlas attīstīties un atgriezties savā novadā. Senioros, kuri uztur kopienas dzīvi un nodod pieredzi nākamajām paaudzēm. Uzņēmējos, kuri turpina strādāt un investēt savā zemē. Tieši šie cilvēki veido stipru, drošu un dzīvotspējīgu Latvijas pierobežu. Plašāk par robežniekiem, Latgales stipriem ļaudīm lasiet laikrakstos Diena, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze, Ezerzeme un Vaduguns, kā arī Radio Alise Plus mājaslapā. Projektu finansē Mēdiju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Venecuēlā izsludināts ārkārtas stāvoklis. Trešdienas vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricināja vairāk nekā 7 magnitūdu zemestrīces. Tām sakoja aptuveni 30 pēcgrūdieni. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo cilvēku skaits jau sasniedzis 164. Vismaz 971 cilvēks ir ievainots, par to šodien paziņoja Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa. Vācija, Francija, Spānija un vairākas citas valstis jau piedāvājušas palīdzību Venecuēlai. Eiropas Savienība izmaksājusi pirmos 3 miljardus eiro no jaunā 90 miljardu eiro lielā aizdevuma Ukrainai. Par to paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Aizdevums paredzēts, lai palīdzētu Ukrainai aizpildīt deficītu budžetā un nostiprināt armiju. Viņa piebilda, ka tuvākajās dienās Eiropas Savienība sākšot izmaksāt pirmos līdzekļus no 6 miljardiem eiro dronu ražošanai. ASV prezidents Donalds Trumps lūdza kongresam piešķirt papildu finansējumu gandrīz 88 miljardu dolāru apmērā.

900 eiro. Satiksmes ministrijas budžetā tranzīta ielu būvniecībai šogad pašvaldībām bija paredzēts kopumā 7,3 miljonu eiro finansējums, divreiz vairāk nekā pirms diviem gadiem. Iepirkuma rezultātā radās ekonomija, tādēļ tika nolemts neizmantoto finansējumu piešķirt tranzīta ielu būvniecībai šajos novados. Valsts budžeta līdzfinansējums 101 818 eiro apmērā piešķirts Daugavpils pašvaldībai projekta īstenošanai, lai atjaunotu segumu Gulbju ielas posmā no Ķiršu ielas līdz Dostojevska ielai un Dostojevska ielas posmā no Gulbju ielas līdz Oškalna ielai. Par godu latviešu kino režisoram un scenāristam Jānim Streičam nosaukts asteroīds. Pirms 7 gadiem to atklāja Latvijas Universitātes Baldones astrofizikas observatorijā, vadošā pētnieka Ilgmāra Eglīša novērojumos. Asteroīds atrodas galvenajā asteroīdu joslā starp Marsu un Jupiteru. Tā diametrs ir aptuveni 1 km un vienu apli ap Sauli tas veic 5,36 Zemes gados. Augšdaugavas novada Laucesas pagastā šodien notika sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme par putnukopības kompleksa Daugavpils putni paplašināšanu. Baltikovo plāno esošā kompleksa Daugavpils putni paplašināšanu, izbūvējot 4 jaunas dējēju vistu novietnes, katrā paredzēts izvietot līdz 160 tūkstošiem dējēju. Saspringtas svētku brīvdienas bija valsts robežsardzē. Kopumā novērsti 356 nelegālo migrantu mēģinājumi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Svētku brīvdienās Augšdaugavas novadā un Daugavpilī robežsarga aizturēja 9 likumpārkāpējus, kuri pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas. Mercedes markas mikroautobusu vadīja Francijas pilsonis ar vēl vienu Francijas pilsoni blakus. Lielbritānijā reģistrētā Mazda markas automašīnā atradās 2 Latvijas pilsoņi, kas saistīti ar personu pārvadāšanu. Polijas pilsonis vadīja Volkswagen markas automašīnu un Daugavpilī pamanījās vēl arī izraisīt avāriju. Citroen markas mikroautobusā bija sabāsta 21 persona bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Busiņu vadīja Igaunijas pilsonis ar Armēnijas pilsoni blakus, bet Volkswagen markas automašīnai pie stūres bija Turcijas pilsonis. Diviem Francijas un vienam Polijas pilsonim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Daugavpils teātra šīs sezonas jauniestudējums Hekube ir uzaicināts piedalīties starptautiskā sengrieķu drāmas festivālā Kiprā. Izrāde tiks spēlēta 10. un 11. jūlijā Pafas brīvdabas amfiteātrī Odeonā. Daugavpils teātra traģēdiju iestudējusi latgaliski režisore no Francijas Tatjana Stepančenko Bogdana. Izrāde nominēta Latgaliešu kultūras gada balvai Boņuks. Tās titullomas atveidotāja Jūlija Ļaha nominēta Spēlmeņnakts balvai kategorijā Gada aktrise. Dalība festivālā kļūs par Daugavpils teātra noslēdzošo notikumu šajā sezonā. Jauno sezonu teātris atklās augustā, tad sāksies darbs pie jaunām izrādēm. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildes, ja Alisa Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Eiropas Savienība izmaksājusi pirmos 3 miljardus eiro no jaunā 90 miljardu eiro lielā aizdevuma Ukrainai. Par to paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Aizdevums paredzēts, lai palīdzētu Ukrainai aizpildīt deficītu budžetā un nostiprināt armiju. Viņa piebilda, ka tuvākajās dienās Eiropas Savienība sākšot izmaksāt pirmos līdzekļus no 6 miljardiem eiro dronu ražošanai. Tranzīta ielu būvniecībai Daugavpils, Preiļu un Rēzeknes pašvaldībām piešķirti 385 900 eiro. Satiksmes ministrijas budžetā tranzīta ielu būvniecībai šogad pašvaldībām bija paredzēts kopumā 7,3 miljonu eiro finansējums, divreiz vairāk nekā pirms diviem gadiem. Iepirkuma rezultātā radās ekonomija, tādēļ tika nolemts neizmantoto finansējumu piešķirt tranzīta ielu būvniecībai šajos novados. Valsts budžeta līdzfinansējums 101 818 eiro apmērā piešķirts Daugavpils pašvaldībai projekta īstenošanai, lai atjaunotu segumu Gulbju ielas posmā no Ķiršu ielas līdz Dostojevska ielai un Dostojevska ielas posmā no Gulbju ielas līdz Oškalna ielai. Par godu latviešu kino režisoram un scenāristam Jānim Streičam nosaukts asteroīds. Pirms 7 gadiem to atklāja Latvijas Universitātes Baldones astrofizikas observatorijā vadošā pētnieka Ilgmāra Eglīša novērojumos. Asteroīds atrodas galvenajā asteroīdu joslā starp Marsu un Jupiteru. Tā diametrs ir aptuveni 1 km un vienu apli ap Sauli tas veids 5,36 Zemes gados. Augšdaugavas novada Laucesas pagastā šodien notika sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme par putnukopības kompleksa Daugavpils putni paplašināšanu. Baltikovo plāno esošā kompleksa Daugavpils putni paplašināšanu, izbūvējot 4 jaunas dējēju vistu novietnes, katrā paredzēts izvietot līdz 160 tūkstošiem dējēju. Daugavpils teātra šīs sezonas jauniestudējums Hekube ir uzaicināts piedalīties starptautiskā sengrieķu drāmas festivālā Kiprā. Izrāde tiks spēlēta 10. un 11. jūlijā Pafas brīvdabas amfiteātrī Odeonā. Daugavpils teātra traģēdiju iestudējusi latgaliski režisore no Francijas Tatjana Stepančenko Bogdana. Izrāde nominēta Latgaliešu kultūras gada balvai Boņuks. Tās titullomas atveidotāja Jūlija Ļaha nominēta Spēlmeņnakts balvai kategorijā Gada aktrise. Dalība festivālā kļūs par Daugavpils teātra noslēdzošo notikumu šajā sezonā. Jauno sezonu teātris atklās augustā. Tad sāksies darbs pie jaunām izrādēm. Studijā bija Juris Saukāns.